să mi-e legan. În mine iradu, fuia iradu, te-ți o la chiadu. Ochii mediu încât îi văd gurul, le fac că te cipă zonilină.